0: i belly dancing.
1: Ajde, produžavamo se ga s Q-check-a koroba.
2: Solo barabani!
1: Pozdrav i se od Ivan za Svetlju, Krtavski i za Stanču
2: Baraba.
1: Od Kuzarevec. Baraba!